I kuningena tusa lokako zamalele. Nove horas e 52 minutos. Jo vetalon kama kuva helelela na oine mjenjo mise. Shengere shaminti jo songle ki 4 horas na 55 minutos. Kasa bugamwine kusikutana mungu.